Travis på 102, nydelig sang som syng. Ja, gjerne. Og vi har litt sterkere saker. Jeg tror vi skal prøve det.